0: Καράτσομιγγίση, γυκάτσι, να είναι τσκάτω ζιόρε. Δεσ μινούτου. Κυγιο, γυκάτι, γη, καγαγιολοβέτ. Είμαι ένα από μάχον κουινά, πανιέλσον Φρανσίσκου, από είναι λοσάβουνε και του.
1: Ingrosa Isaura Antonio Mingisua Rajim Sambichiga Mihungu Jamhungu Kitonga Yari Managura Pahu Jikatinya Zikinzi Naamba Yeketu Procuraduria Provincial Minyambani Kiinga Visa Magmiri na Ribandre Zikirunya Sipapogisa Mapimunyago Starangani Mutangi Wajipanu Genyambani Francisco Pagura Kuyata guana guromba patanu kavatsabu kasuka zako pezas tu kamezu siri niago sana na se gurumezo kunga mapangoni tinga ingariri ya babazi maboti kunguta kuna kone ubungu kanya tu kamezu ya maduari nyanrele kuga magayo yugunau mihungu ya kwani ya mahungu hina mara pisa kuzikinzi mihani
0: mihani bungide kukaratsu kaitu ava imanika kwa hina kwa reza hikatilinyo kwa zaitamana ayima hukukulapa